se mo nyuma ma ha obi timi firi wo so amani ebi timi firi wo so wa koma timi twa wo yem wan ne timi bon nyum sei e ma osoro ni asase ejitu mu se eyi I will promise, I will promise wa ye nyum na fa ye komo sha asase ni so.

0: na o se bosu e ho na odi e wi ase ye hu e wi ase ye hu odi bebre o e wi ase ye hu ya se ye hu
1: adia ebe tie na na o se bosu na wi ase ye hu ampa
2: na na